0: nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ Gate Gold Nigeria Limited hey! Ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMG Strand Abat Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 07047000914
0: maọbụ ịkpọ na 08033293090
3: Exercise ya na Get Gold Nigeria Limited.

nri na-amasị gị, mana nsogbu ndị na-eso ya adịghị amasị gị ọkwa ya, dịka obi ire ọkụ, afọ okuku, nri ekweghị agbada nke ọma. Ekwela ka nsogbu afọ mebie ụbọchị gị. Gasco Antacid ga-eme ka ị nwere onwe gị n'egbughị oge. Ọ na-akwụsị nsogbu niile na-eso acid karịrị akarị n'afọ. Ọ dị n'ụdịrị ise pụrụ iche na-arụ ọrụ nke ọma, nakwa ọgwụ mmiri nwere ụtọ dị mma ma nke mkpụrụ a na-ata ata. Gasco ga-eme ka ị nwere onwe gị kpọmkwem. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma, ọ dị ọnụ ala. Ị